0: Ei apua, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
1: Jumala, oot hyvän näköinen, mutta eiks tää oo siis...
0: On, on, sixpacki, kyllä.
1: Vähän sut ois tarvinnut, hyvä mies. Sä voit sit, ei mulla
0: Niin, mutta aamu.